0: Blanco, som altså skriver BN som et 80-tall, som vi har vært med og bygget opp her på radioen helt fra den første sangen han kom med.
1: Ja, og nå han på konsert i Europa, og jeg så i sosiale medier nylig at han hadde solgt ut konserten sin i London.
0: Ja, det ganske imponerende. Det ganske imponerende. En annen ting som imponerende her da, jo det at det kommer inn stadig nye kreative svar i konkurransen vår som heter Dagens mulige spørsmål, der vi har lurt på hva en helt vanlig person gjør 98 ganger i løpet av året. Og da skal vi til Etne og til Henrik. God morgen, Henrik.
2: Ja, god morgen.
1: Ja, hva tror du det som riktig svar i dag?
2: Jeg jo kokk, jeg vet du, så jeg tenker at det må være noe vi spiste, så da sjanser jeg på at det var frokostblanding, eller noe lignende.
0: Ja, men det jo helt, det jo totalt riktig.
2: Ja, ja, sant.
1: Fantastisk! Du er kokk, ja. Spiser kokk og frokostblanding til frokost?
2: Nei. Jo da, det skjer vel, men det ikke så ofte. Det. Vi er veldig varierte, så vi spiser egentlig det meste. Så,
0: ja, det er imponerende. Ja. Løsningen er altså at en helt vanlig person spiser cornflakes eller mysli eller hva det skulle være, en frokostblanding 98 ganger løpet av året. Og Hege har det også riktig på dette, så vi har faktisk to vinnere i dag. Men Henrik, hva vil du anbefale oss å spise til frokost, du som da er kokk?
2: Nei, altså, jeg liker å spise en Knutsson, da. Og det er ikke så vanlig det, men en ristet skjeva med kokt egg på, og så lager jeg en saus, en hvite saus med litt kaviar oppi.
1: Oi, oi, oi!
2: Ja, så blir det en liten hvite bechamelsaus, og så presser jeg litt sånn kaviar oppi den sausen, så det blir en Knutsson, kaller vi det hjemme, da. Så den er ikke så vanlig, men den er veldig god.
1: Det høres helt fantastisk ut!
2: Ja.
0: Altså den der.
2: Hvis du er glad i kaviar da.
0: Ja. Det er det veldig mange som er.
1: Men er det kaviar som er sånn kaviar på tube eller sånn?
2: Ja, det er kaviar på tube, ja.
1: Ja, riktig. Ok. Ja, men det er bra.
2: Veldig godt.
0: Jajamensan. Knut, egentlig fra Göteborg.
1: Nei, Henrik.
0: Henrik, egentlig. Ja, nå var det Knutsson og det var Henrik. Og
2: det var etternavn, ja. Ja da.
0: Tusen takk for innsatsen.
2: Det var bare hyggelig.
1: Ha en fin dag da. Takk for at du er med.
2: Jo, tusen takk. Bare hyggelig.
1: Ha det godt.
2: Ha det, ja.
0: Hei da. Det var dagens umulige spørsmål. Tusen takk for deltakelsen, folkens. Dere er skjønne. Hele gjengen.

0: Gården og Plains, her i Godmorgen Hordaland. Og så er jo det sånn her at på NRK P1 så er 50% ut av innholdet, det er musikk.
1: Ja.
0: Ja, og da handler det om spesielt en stor artist som vi har hatt om på nyhetene før i dag. Taylor Swift, altså.
1: Ja, ja, hun har vunnet pris. Hva var det hun fikk?
0: MTV Music Awards. Altså, ja. Hun har vunnet så mange priser nå at det er hun som har vunnet aller mest når det kommer til det MTV-utdelingen der, som er superberømt.
1: Jeg lurer på hvor hun oppbevarer det.
0: Nei.
1: Det som jeg synes er litt interessant med Taylor Swift, du vet, hun giftet seg 3. juli i år med han Travis Kelce.
0: Ja.
1: Har du sett bilder av det?
0: Ingen.
1: Nei.
0: Finns det? Nei, det finns det ikke.
1: Nei, jeg tror ikke det gjør det, og det er ganske, jeg synes det er litt kult. Altså, når man er en så stor verdensstjerne som Taylor Swift er, at man kan arrangere et bryllup, og at ikke det lekker ut noen bilder.
0: Ja, det er helt vildt.
1: Elsker det.
0: Ja. Eneste jeg har sett er et sånt bilde gjennom et vindue innringet, at hun viser frem ringen sin. Sånn, du ser sånne bilder du ser med det, sånn, sånn rund ringing, og så kunne du se denne svære diamantringen noen sted.
1: Ja, men det er jo litt lite av, ikke kjolen, ingenting, ikke festen.
0: Nei.
1: Jeg synes det er så fint, at vi fortsatt i 2026 kan ha noe privat.
0: Det er ganske spesielt, og godt poeng det du sier der. Mens det andre igjen har gjerne lyst til å vise frem kjæresten sin, så hun holdt den hemmelig.
1: Ja, men hun viser jo frem hele tiden.
0: Åja, ja. Hva er det da?
1: Nei, men det var akkurat bryllupet jeg tenkte på, så jeg likte.
0: Du får leve i spenningen. Her er hun, Taylor.

0: Ja, det her er Nikolai som har logget til oss. Han er en slags Rubiks kube...
1: Kunstner, kanskje.
0: Rubiks kubekunstner, ja.
1: Mm, mm.
0: Han har logget et... hvor mange Rubiks kuber er det han har brukt?
1: Han har brukt...
2: 14 ganger 14 kuber.
1: 196 kuber. Totale størrelsen på det bildet dere ser, altså på den, den logoen han laget, det 84 centimeter ganger 84. Han sendte oss en melding for en stund siden og sa at han lurte på om vi synes dette kunne være en artig idé. Ja. Og vi bare, ja, ja, det synes vi var kjempeartig. Og det var cirka en måned siden, så han lagde den her da, litt i rykk og napp siden den dagen, så en måneds tid han tatt.
2: Dette må da gå inn og se, nrk.no/landsmote, rett og slett Rubiks kubekunst.
1: Det holder å skrive nrk.no/land, så kommer man dit.
2: Mm. Jo, men gjør det.
1: Ja, ja.
2: Må man ikke skrive https://www?
0: Nei, faktisk ikke.
2: Er det sant?
0: Det er snarveier på internett nå.
2: Wow, her får du
1: også en ue. Det er snart barnesanger her i landsmøte. Håvard er vel da, med andre ord, på tur inn, men først hører vi på. I wish that.

0: Hedda var det med Just By Looking, og det var ikke mer skuttelt, så var Håvard Karsen I studio.
1: Ah, dokker, hei, hallo.
2: Hallo!
1: Nå kommer jeg inn her for å få til litt lek og moro.
2: Okay.
1: Jeg har jo, som dere vet, det tror jeg dere klar over, vært borte I stund.
0: At vi klar over det,
1: ja.
2: Altså, jeg husker at du var borte en stund, men nå har du jo vært tilbake en stund.
0: Ja, det snakket dumme spørsmål da, for så vidt.
1: Godt observert, Sven. Tilbake etter å ha vært hjemme med en litei, og når man hjemme med en litei, så blir man plutselig litt flinkere på kjente og kjære norske barnesanger.
0: Åja.
1: Jeg kan ha en tendens til å blande de, Bjørnen sover, og så begynner jeg å synge på Kapten Sabeltan plutselig, at det bare mikser der ihop.
2: Bjørnen sover, snart bjørnen søvn.
1: Ja, ok. Jeg hører at det her et bra utgangspunkt for det som skal være en quiz I regi av meg, I og med at jeg har blitt så god til det her. Og så vil dere jo da, hvis dere får rett, så vil dere jo høre noen glade barn, og hvis dere får feil, så blir det jo da... Den tydelig. Ja, okay. Dere ser minuspoeng, ja.
0: Okay. Det der jeg gir, sier takk for meg, og så gir jeg tilbake ungen, og så går jeg.
1: Ja, egentlig greit. Jeg kan ikke gjøre det.
0: Nei.
1: Grip mikrofon konseptet. Dere skal, nei, det her blir kaos, men dere skal da fortsette å synge på den sangen jeg søng. Ofte så holder det med et ord. Dere får 3 poeng hvis jeg synger bare 1 ord, og dere klarer det. Hvis det 2 ord, så får dere 2 poeng. Hvis det 3 ord som må telle, så får dere 1 poeng. Forstått?
0: Ja.
3: Okay.
1: Hvis jeg sier bæ,
2: bæ, bæ, lille lam.
1: Ja, Elinda, du var jo først, du var jo det. Jeg vet et eksempel.
2: Ja, det var bare for
0: rundt. Åja.
1: Men nå dere klar. Vi går på når...
2: Trollmor har lagt sine hønene til barnet, hopper I hytta, da-da.
1: Hopper I hytta.
2: Når trollmor har lagt sine 11 små troll, og bunnet dem fast ved halen.
1: Der synkt
2: halsen.
0: Ja, du har det, ja.
1: Vi går til neste, det ble 3 poeng til Sven. Vi går... Torfinn Vokten.
4: Ja, men jeg sitter vent på at du skal kjøre I gang neste.
1: Det var Sven som sønge nattesang.
2: Får derfor, man bonuspoeng for å synge videre?
1: Nei, vi går til neste, lille.
0: Pussekatt, hvor har du vært?
1: Ok, men en annen enn også. Lille.
0: Frøken Anna.
1: Ok, vi kan godta den. Elin, lille Petter Edderkopp. Ja, det jeg tenkte på med 3 poeng til Elin.
2: Vi går til lynskap her.
1: Ja, vi går til neste dere, julene.
0: På bussen, de går rundt og rundt.
1: Oi, Elin,
0: jeg har ikke sunget de sangene her, så jeg var baby selv.
1: Nei. Ja, vi tar en til her. Har du hørt?
2: Ingen som har hørt. Ingen som har hørt.
0: Har du hørt historien om de 3 små troll?
2: Er
0: det noe sånt? Det fisk ikke troll.
1: En siste, dere. En.
3: Hatt, den har 3 kanter.
1: Oi, en hatt.
2: 3 kanter har min hatt.
1: Feil der, vi går til neste. Elefant, en elefant.
0: Kommarskjerende.
1: Ok,
2: wow, Elin.
1: Det bare å gratulere og si at du stakk av med 9 poeng. 3 poeng til deg, Sven. Og ja, Torfinn.
3: Null!
2: Ja. Ja, jeg tar den.

0: Gunn Kvåle var det som sang sommeren før deg her I landsmøtet NRK P1. Nå skal vi prøve på noen ting som vi ikke har gjort siden vi flyttet jobb, jobbsted, arbeidssted. Er det noen som har...
1: Kjør den I gang, du!
0: Ok, da kjører vi I gang. Over. Nei, for den,
1: ja! Ja, det første musikkbingo ifra nye lokaler. Det betyr at du som har lyst til å høre en låt I dag, blant annet dere som på ferie på Hallingskarve, kan ringe 2304-1000. 2304-1000. Og når jeg da tar telefonen og sier hallo, så må du rope bingo! Og hvis alt det her går troll I jord, da får du bestemme neste låt I P1. Har du en høstlåt du vil høre? Har du en sommerlåt du ikke fikk hørt I sommer? Det en sang du bare må få ut av hjernen.
0: Ja, det var ring, ring.
1: 2304-1000 nummeret. Ja. Hvem feis nå, egentlig?
0: Nei, det var ring, ring-lyden som sa ring, ring, ring. Ok.
1: Hallo!
2: Hallo!
1: Hei, og gratulerer. Nå må du rope bingo.
2: Bingo!
1: Ja, bingo! Ja, bingo! Ja, ja, ja. Hvem det som har musikkbingo I dag?
2: Det Janne Dørum.
1: Hei, Janne. Hei. Gratulerer som vinner til første musikkbingo fra nytt bygg I Trondheim.
2: Ja, så gøy.
1: Aller først, hva slags sang det du vil høre I dag, Janne?
2: Oh, Love My Life med Robbie Williams.
1: Oh, den tror jeg de skal klare å finne, ja. Nå setter mine små medhjelpere I gang her med å finne den sangen. Og aller først, Janne. Hva ditt forhold til Robbie Williams? Og hva slags du, og ikke minst, hvor intenst har det forholdet her vært?
2: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg har vært på konsert med en gang,
1: ja.
2: I Trondheim faktisk,
1: ja, ja, ja.
2: Oppe I Granåsen, og det var storveis. Det var helt... spesielt når man kommer ut og liksom takker publikum for været, for da hadde det vært sol og regn og lyn og torden om hverandre.
1: Ja, det var litt, det skjedde litt forskjellig, værgudene leverte litt forskjellig den dagen der.
2: De gjorde det altså, men det at en artist ser publikummet sitt,
1: ja.
2: Det setter jeg veldig, veldig pris på, at ikke de tar oss som en selvfølge.
1: Var du så nærme at du kunne se den med dine egne øyne?
2: Nei, det var jeg ikke. Jeg satt på en sånn en topp, så jeg synes det, eller på en sånn høy, så vi ja. Hadde veldig god utsikt, men jeg så ikke inn I øynene. Da tror jeg hadde dånt.
1: Ja. Ja, ja, helt sikkert.
3: Da hadde dånt. Det en helt utrolig fin dialekt du har. Hvor på Sørlandet det du ringer fra?
2: Ha, det lurt deg.
3: Nei, det sant? Hvor ja. Du ringer fra?
2: Jeg har bodd på Toten I 22 år.
3: Nei, men I alle der. Bor du på Toten?
2: Jeg bor på Toten.
1: Enn det, Janne, ja. Du har klart å helle på dialekten din etter så mange år på Toten.
2: Ja, det viktig for meg. Det er noe av det neste etter døtrene mine, så det fineste jeg har.
1: Har du en totning I huset også, eller har du alliert deg med en sørlending så at du kunne ha helt på dialekten I heimen?
2: Nei, jeg har en brummedøl I hus, så det har jeg klart helt wow. alene.
1: Nei, det sterkt, Janne. Veldig bra jobba.
2: Ja.
1: Da, du fortjener musikkbingo-låt I dag, definitivt, og da skal du få være DJ. Nå kan du introdusere den, for den ligger klar.
2: Nå skal vi altså høre Robbie Williams med Love My Life. Den spiller jeg minst en gang I uka for meg selv.
1: Tusen takk, Janne. Ha det bra!
2: Ha det!
3: Ha det!

0: Sang Chris Holsten, og for han så hadde det ikke Michael Bolton.
1: Nå føler jeg at vi zoomer oss inn mot lokale artister, sant? Michael Bolton fra Over There, og så har vi Chris Holsten fra Østlandet, og nå må vi ha en lokal artist som, altså han vi skal spille nå, han heter Tobias Johannessen Stenersen. Så tenker du, hvem er nå det? Han er fra Stord, 23 år gammel. Han har jo forkortet navnet sitt da, til Tobias Sten.
0: Ja, og han er blitt en ganske så populær artist. Spiller for fulle hus de fleste plasser.
1: Ja, og kanskje vi kanskje skal spille litt for så nå da.
0: Ja, kanskje det er jo. Halvt forhold heter denne låten her.
1: Er det mulig?
0: Ja, antageligvis. Du får lytte, så får du svaret.
1: Jeg skal gjøre det.

0: Give me everything med Pitbull, Neo, Afrojack og Nair.
1: For et lag!
0: Ja, dagen, det guttene.
1: For en start på hverdagsfesten, som jo mange steder i verden er familiedagen.
0: Ja!
1: Den fjerde mandagen i september, for så vidt også den siste mandagen i september, og den første mandagen i høstferien for ganske mange her i landet.
0: Deilig.
1: Og i tillegg til familiedag så er det også nabodag, og hva passer vel bedre på familie- og nabodag enn at det også er jordbærkrem-pai-dagen. Kan du lage deg en jordbærkrem-pai og ta med deg til naboen, ta med familien og ha en liten fest.
0: Da har vi jo litt av et tips.
1: Det er en ramme på denne hverdagsfesten som det står respekt av. Veldig glad for at dere har møtt opp alle sammen. Hjertelig velkommen til laget som starter, eller vi sier det er jo godt i gang, men som fortsetter med Zimmermann.

0: When You Say Nothing At All av Ronan Keating.
1: Och jag har lurt på, det ett komplimang?
0: Jag vill ju nästan sagt nej alltså.
1: Du säger det bäst när du inte säger någonting. Jag förstår att det helt säkert har något med handling att göra, att man kan att man kan göra ting som säger mer än ord.
0: Mm-hmm.
1: Men akkurat på papperet så ser det ju ut som då.
0: Nej.
1: Du säger det bäst när inte du säger något du.
0: Det är inte det bästa komplimanget. Jag liker bäst dialog.
2: Dette HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Nå det høst,
1: ja.
0: Og en fantastisk høstaktivitet, det gresskarplukking.
1: Men jeg kjøper de på butikken, de gresskarne, kan du dra og plukke dem noen sted?
0: Ja, det jo forskjellige bondegårder som tilbyr en sånn aktivitet, at du selv plukker gresskar, og så betaler du for kilopris.
1: Ok, sånn som man også kan dra og plukke mais og jordbær og så videre I sesong?
0: Ja, så da får du utstyr, og du kan gå rundt på felt og lete etter dine favoritter, og der det jo ofte veldig mye utvalg enn den vanlige gresskaren du finner I butikken, den oransje vanlige.
1: Ja, har de grønn og rød Hokkaido for eksempel?
0: Ja, helt sikkert.
1: Crown Prince som grå, eller store Cinderella?
0: Oi,
1: ja, jeg juksa I faget. Ja, jeg så det der, det blant annet her I Fredrikstad, på Gressvik, så det en gård som heter Skauen Gård, og der har de altså, ja, de har jo holdt på en stund allerede da, fra 15. I 9.
0: Tidlig på'n,
1: cirka 20. Kunne man begynne å plukke Halloween-gresskar. Mm.
0: Men det jo kjempefint da, å støtte lokalt, og gjøre en sånn ting, og det kjempesosialt, og så kan du dra hjem, og så kan du ha en høstkveld, du kan pynte med dem,
1: ja.
0: Gjøre den tradisjonelle Halloween skjære ut skummel figur,
1: ja.
0: Og så lage fantastisk gresskar matrett.
1: Ja, suppe. Det lagde jeg et år hvor vi hadde kjøpt gresskar for å egentlig bare skjære ut det skumle fjeset for barna.
0: Mm.
1: Men så tenkte jeg alt det vi graver ut her må jo kunne brukes til noe, og så googlet jeg hva bruker jeg innholdet I gresskaret til.
0: Mm.
1: Og det ble knallgod suppe.
0: Ja, det ble det.
1: Jeg sparker sikkert inn. Vi åpner dører her nå, for de fleste av dere lager sikkert det, men der du meg. Det hadde ikke jeg gjort før, men det var veldig godt.
0: Ja, men jeg har ikke gjort det jeg heller.
1: Nei.
0: Og jeg har smakt en fantastisk god gresskarsuppe på en restaurant. Var litt skeptisk, for jeg tenkte sånn gresskar liksom.
1: Ja.
0: Men det var kjempegodt.
1: Det anbefales.
0: Ja.
1: Så gresskar så mye mer enn akkurat 31. Oktober, ut på kvelden der med telys inni.
0: Mm-hmm.
1: Det kan gi deg glede allerede nå.
0: Og så det fint å kunne bruke den.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfører her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: Åh, den var fin! Og den gjorde at jeg fikk lyst til å ta fram Monopol.
1: Åh, da blir du sittende sine noen timer også.
0: Gjør det, liker du å spille Monopol?
1: Vet du hva, jeg har spilt det et par ganger, men jeg kjeder meg så mye at jeg aldri klarer å vinne eller spille ferdig.
0: Ja, ok. Men hva er det du synes er kjedelig ved det? For det skjer jo noe hele tiden i Monopol.
1: Ja, men det tar jo selv meg 6 timer.
0: Ja, det kommer an på hvis du har gjort om på reglene, og det der er, det er mange som gjør om på reglene for å få det til å vare lenger.
1: Er det det? Men
0: følger du reglene i Monopol til punkt og prikke, så går du veldig fort konkurs.
1: Nei.
0: Jo, det er, det har jeg erfart hvertfall. Barna mine har alltid syntes det har vært veldig gøy å spille Monopol. Jeg har selv syntes det har vært gøy i all tid, og har jo alltid lempa på ting, altså gjort det mulig å låne penger, for eksempel, gitt mer penger ved pansettelse enn det man egentlig skal, gjort en del ting som har gjort at spillet lever lenger. Men jeg husker en gang så arrangerte vi Monopol-mesterskap hjemme i Halden.
1: Oi.
0: Og det, da var det å følge reglene til punkt og prikke, og da går det egentlig ganske radig.
1: Ja, dette har jeg sikkert spilt det feil da.
0: Nei, jeg skal ikke påstå det, for det kan hende at du er knallgod til å holde liv i det. Men det er, jeg tror det er mange som spiller det feil.
1: Ja, og jeg tror det var rett og slett, jeg er ikke så glad i å lese sånn bruksanvisning.
0: Nei.
1: Det synes jeg er kjedelig.
0: Nei, ikke sant? Og hvis du spiller Monopol litt sånn på frihånd,
1: ja,
0: så kan jeg forstå at det tar lang tid. Dette spillet som er Norges mest, nei, verdens mest solgte. I 80 land selger de Monopol. På 26 språk, og det er jo høngammelt. Men er det noen andre brettspill du setter pris på?
1: Jeg vet ikke om man kan kalle det et brettspill, men jeg er veldig glad i Rykte Gård.
0: Ja.
1: Der man skal tegne på sånn lapp, og så sendes det rundt, og det kommer de rareste tegninger ut av det, og da ler jeg veldig.
0: Ja.
1: Og så er jeg veldig glad i det spillet der man har sånn, jeg hører at jeg bare har spilt sånn lattispill, men du vet sånn plastikdings som du tar inn i munnen, ja, og så får du sånn rart ansikt.
0: Ja, jeg husker ikke hva det heter. Men,
1: nei, det er veldig gøy.
0: Ja. Men hva med Senet, eller Ur?
1: Det tror jeg ikke har hørt om.
0: Nei, ikke jeg heller. Eller hvis jeg har lest om det i dag, for i Store norske leksikon så står det at det er verdens første kjente brettspill.
1: Ok.
0: Ja, men jeg vet ikke om det eksisterer lenger. Men da jeg leste om brettspill før i dag, så fikk jeg også lære hvor bra brettspill er for hjernen din.
1: Mm-hmm.
0: Og det tenkte jeg kanskje ikke umiddelbart, for jeg skjønner jo at sånn bildelotto for eksempel, hvor du snur 2 kort og så skal du huske dem og snu 2 til, og så skal du finne 2 like til slutt. Det skjønner jeg bra for hjernen, men å spille brettspill kan bremse

0: kognitiv svekkelse, skriver Norsk helseinformatikk. Ja. Så det jo noe vi kan ta med oss ut i fritiden i kveld, eller til helgen. Eller.
1: Jeg kan jo se for meg det, fordi du må bruke hendene for å flytte på ting, og så må du tenke selv. Mm. Og så er det noe med det å legge fra seg skjerm, og sitte rundt, være sosial.
0: Helt sant.
1: Og at alle er sammen om en ting, da. Ja. Fokuset ligger der.
0: Ja. De legger også til at det å spille brettspill trener opp sosiale ferdigheter som, hør her nå, Walter, tålmodighet, som ikke du har, samarbeid og god sportsånd.
1: Åja,
0: ja, er du en god taper hvis du taper spill?
1: Det kommer litt an på spillet, hvor engasjert jeg blir.
0: Er du en god vinner da, hvis du vinner? Eller er du sånn, ni, ni, ni, ni, ni, ni?
1: Jeg kan bli litt gira og gnide litt inn, ja. Men det er med, på en måte med et smil om munnen da.
0: Ja, men det tviler jeg ikke på. Ja. Det er typisk deg.

Hips Don't Lie, Shakira og I Flip John Sean, var det jagger meg. Den sangen 20 år den og gitt? Skulle ikke tro, jeg synes det ikke så lenge siden den kom den. Sånn har det blitt. Ok, her Emma Steinbakken. Den helt ny da. For alltid type ting.

Like bra hver gang, det var David Bowie, Life on Mars, og altså Rick Wakeman fra Yes på piano. Jeg lurer på om han spilte en pianoversjon av den der når han satt inne I bjørneburet der før helga. Jeg vet ikke, de har ikke sluppet settlista, så det vanskelig å si. Nå får vi en norsk gammel klassiker. Dette Anne-Grete Preus med «Jeg en by».

Det var Morten og Tomine Harket sammen. Hold me, var det. Det blir nok ikke siste gang du får høre den låten der, tenker jeg. Og dette soloalbumet kommer også 27. november og heter Human Grace. Vi gleder oss allerede til det. Nå blir det, skal vi se, Michael Learns to Rock med The Actor.

Det gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen.